ስታሁን አንጋል ቢወቅሉጅኒ መንጃዴ ቢወቅሉ ሳቱ ስታሁን ወልዋልጋ ወይ ወራባይ መሆንዶ ፕሮጀላና ንብቱ ካሲ ደን አማክ ሙሳ ከያንቱ ስላታን ጀባራ እንደቁ ነው ቁራንዱዋ ወልዋልጋ ባባዚ ወሩኒ መንድሪካን ዲፎኒያ ወልዋልጋ እንዲደመኒ ወትናማ ምሩተን ፍርቡሃን ወልዋልጋ እንጎናይ ተጥያፎን መንጃ ሽኩራ ተስላያና ዲፎኒያ ወልዋልጋ ከየ ቡና ወይወይ አታስ ክብራ ሲላኒ ዲንስኩሲ አና ወሪያንዳ ቡናይ ዴቲጋ ኩፕራዋ ተመንቋሉ ከዳ ፋሪ ሳቱ ስናምራስ ዲኒ ዲዋሪቡ ዲዋቡ አናም ዳን ሃሪ ኢኒ ኪታ ጁጋ ዲዋካን ኤሬሬ ስታሲዮን ስሩይ ያን ኢንዳፓታን መላያኒ ካሚ ዳላም ፕላያናን Minggu di Jemaat Lidia Surau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat-berkat yang sudah kami terima dari Tuhan sepanjang kami hidup dan melewati minggu kerja yang telah berlalu. Dan di hari ini umat-Mu telah menyerahkan persembahan syukur mereka lewat kantong persembahan, lewat